0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije.

Dobro vam jutro, dragi slušalci. Evo, nadamo se da ste se naspavali i da sa osmijehom ulazite u prvi radni dan sedmice i mi smo već tu spremni da vam pravimo društvo od prvih jutarnjih sati. U našem gradu očekuje nas, evo, svježi

0: Obavještenja i oglasi.
1: Obavještavaju se građani da humanitarna organizacija Bošnjaka Merhamet vrši uplatu kurbana za Kurban Bajram 2026. godine. Cijena kurbana je 450 konvertibilnih maraka. Uplatu možete izvršiti lično od 27. aprila do 26. maja 2026. godine u prostorijama Jedinstvene organizacije Boraca Gradačac u zgradi Crvene škole radnim danom od 8 do 12 sati. Kontakt telefon 061 832 989. Merced Hasević. Uplatu možete izvršiti na žiro račun Privredne banke Sarajevo broj 101 12 0006 77 00 352 uz naznaku Uplata za Kurban Gradačac 2026. Humanitarna organizacija Bošnjaka Merhamet Gradačac.

0: vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac.
1: Fasada koja se ističe. U Targetu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Target na adresi Industrijska broj 17 u Gradašcu i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova.

0: Info u 9.
1: Poštovani slušalci, tačno je 9 sati, pratite informativni pregled Radio Gradačca. Strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona najavio je da će danas u zdravstvenim ustanovama gdje su ispunjeni zakonski uslovi početi generalni štrajk. Iz sindikata navodi da su se na ovaj potez primorani zbog odnosa vlade Tuzlanskog kantona prema ljekarima, specijalistima i subspecijalistima, ističući da su koeficijenti stručnosti korigovani svim zaposlenima u zdravstvu osim ovoj kategoriji ljekara.

0: 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gredačac.
1: 100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet Mars Agri Gradačac.

Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gredačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.

0: Magazin 983.
1: Imat ćemo dalje sa zanimljivim pričama, informacijama i onome što je obilježilo posljednje dane u Gredačcu. U našem jutarnjem programu već ste imali priliku čuti detalje o polaganju stručnog ispita za radioamatere, operatere Radio kluba Gredačac. Sve se dešavalo u osnovnoj školi Hasan Kikić, gdje su ispitu pristupila 33 nova člana. A prethodno je Crveni križ Gredačac organizovao 26. gradsko takmičenje iz prve pomoći. Učestvovale su ekipe svih 7 osnovnih škola sa područja grada. Takmičenje se u petak odvijalo na trgu Ali Izetbegovića u kompleksu Starog grada i gradskom parku. Na ovaj način organizatori su željeli takmičenje približiti većem broju građana kako bi na taj način naglasili važnost vještina koje učenici na ovaj način stiču. Poseban doprinos svojim učešćem dali su i članovi Gorske službe spašavanja koji su prikazali dio svojih spasilačkih aktivnosti. Na kraju je konstatovano da su ekipe svih škola pokazale zavidan nivo znanja i praktičnu uvježbanost u pružanju prve pomoći na radnim poligonima uz realistični prikaz povreda. Pobjedu je odnio tim osnovne škole Edhemu Labdić, druga je bila ekipa osnovne škole Ivan Goran Kovačić, dok je treće mjesto pripalo učenicima osnovne škole Hasan Kikić. Prvoplasirana ekipa osnovne škole Edhemu Labdić iz Medićje Donje u subotu je predstavljala Gredačac na 31. kantonalnom takmičenju iz prve pomoći koje je održano u Živinicama. Kako je objavio Crveni križ Tuzlanskog kantona,

pobjedu su odnijele ekipe tima mladih Crvenog križa Banovići i prve osnovne škole Živinice. Oni će predstavljati Tuzlanski kanton na federalnom takmičenju naredne subote. A kada već govorimo o takmičenjima, dodaću da su na terenima osim učenika bili i njihovi nastavnici, odnosno profesori. U rekreativnom centru Edinovići održana je treća prosvetarijada zaposlenih u osnovnim i srednjim školama u Tuzlanskom kantonu. Akcenat je bio na druženju i sportskim takmičenjima, dajući tako primjer učenicima da sport i prijateljstvo spajaju ljude. Do objave konačnih rezultata možemo izdvojiti uspjeh odbojkaškog tima, nastavnica i profesorica iz Gradačca koje su osvojile prvo mjesto.

vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gredačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.

reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac. Fasada koja se ističe. U Targetu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Target na adresi Industrijska broj 17 u Gradačcu i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova.

U okviru Kikićevih susreta subota 23. maj donosi završnicu manifestacije. U 18:30 u gradskom kinu slijedi promocija časopisa za kulturu Divan, a u 19:00 završno književno veče koje i ove godine zatvara dane posvećene književnosti u Gradačcu.

Nakon nogometa, košarki i ostalih sportova na red je stigao i tenis. Janik Sinner osvojio je Masters u Rimu pobjedom nad Kasperom Rudom i tako postao prvi Italijan koji je stigao do te titule nakon Adriana Panete prije 50. godina. Prvi teniser svijeta slavio je finalu na crvenoj šljaci Foro Italica rezultatom 6-4, 6-4, a tim trijumfom postao je tek drugi igrač posle Novaka Đokovića koji je uspio osvojiti svih 9 turnira iz serije Masters 1000, najvećih takmičenja izvan Grand Slam turnira. Đoković je kompletirao taj niz 2018. godine u Cincinnatiju sa 31 godinom, a potom je svaki od tih turnira osvajao najmanje 2 puta. Sinner sada ima 24 godine i uoči Roland Garrosa ulazi u izuzetnoj formi, dok je njegov najveći rival Carlos Alcaraz trenutno van terena zbog povrede desnog ručnog zgloba. Italijan je pobjedom Rimu produžio niz na 29 uzastopnih trijumfa. Posljednji poraz doživio je 19. februara kada ga je Jakub Menšik zaustavio u četvrtfinalu Qatar Opena. Sinner je ove sezone na šljaci na omjeru 17-0 i sa takvim učinkom dočekuje French Open koji počinje naredne nedjelje. U ženskom finalu turnira naslov je dan ranije osvojila Elina Svitolina koja je pobjedila Coco Gauff. I drugog takmičarskog dana na evropskom judo prvenstvu u Katama evropski judisti su pokazali zavidan nivo izvođenja formi, a pored seniora koji su nastupali na tatamiju su se pronašli i takmičari kadetskog i juniorskog uzrasta. Posebnu pažnju i izuzetno emotivne reakcije pronje publike izazvali su nastupi u disciplini adaptivni judo, u kojem je bronzanu medalju izborio bosansko-hercegovački par Azra Dedić, Ela Čehajić. Zlatom se okitio i nizozemski par Nick Bishop i Marijeke Hels, dok su se njihovi zemljaci Saša Mulder i Abigail Tennyson zauzeli drugu poziciju. Finalnom dijelu takmičenja u Areni Hills prethodila je ceremonija svečanog otvaranja, a prisutnima su se obratili predsjednik Evropske judo unije Laszlo Toth i ambasador Japana u Bosni i Hercegovini Tokoshiro Aiki. Prvi čovjek evropskog džuda pohvalio tehničku organizaciju, a ovu priliku je iskoristio i kako bi Branislavu Crnogorcu dodijelio prestižnu nagradu Hero of the Year, dok je proslavljeni BH džudo stručnjak i potpredsjednik Džudo Saveza Bosne i Hercegovine uručio prigodne poklone Tothu i japanskom ambasadoru u našoj državi. I za kraj je još jedna vijest o borilačkim sportovima. Conor McGregor vratit će se u oktagon prvi put nakon 5 godina kada se 11. jula na UFC 329 priredbi u Las Vegasu bude borio protiv Maxa Holloway-a u welter kategoriji. 37-godišnji Irac nije nastupio još od 2021. godine kada je doživio poraz od Dustina Poirera i pritom slomio nogu. Povratak je prvobitno bio planiran protiv Amerikanca Michael Chandlera 2024. godine, ali je McGregor otkazao borbu nešto više od 2 sedmice prije događaja nakon što je slomio nožni prst. Borba protiv Holloway-a bit će revanš njihovog meča iz 2013. godine u perolakoj kategoriji kada je McGregor slavio sudijskom odlukom. I eto tako, vijest po vijest, mi se polako približili smo i dođo smo do kraja još jednog sportskog oka. Nadgledali smo, pratili sve ono što je bilo relevantno i što je bilo važno u prethodnih dan, dva, da naravno podijelimo sa vama, ali sedmica tek počinje i naravno za očekivati je veliki broj sportskih informacija i događaja koji će sasvim sigurno pronaći dakle svoj prostor u jednom od naših sportskih jutara koji su pred nama u toku sedmice. Naravno vama još jednom hvala što ste bili dio ovog sportskog oka. Ostanite i dalje uz nas.

U okviru Kikićevih susreta subota 23. maj donosi završnicu manifestacije. U 18 sati i 30 minuta u gradskom kinu slijedi promocija časopisa za kulturu Divan, a u 19 sati završno književno veče koje i ove godine zatvara dane posvećene književnosti u Gradačcu.

Četvrtak, 21. maj u okviru Kikićevih susreta donosi spoj književnosti i pozorišta. U 18 sati u gradskom kinu biće predstavljena knjiga Ivane Oršolić Oćelto, crtice iz svakodnevnice, dok večer od 20 sati i 30 minuta rezerviše smijeh i satiru uz komediju Uhljebi u izvedbi Draft teatra iz Tuzle.

0: profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Fotoćiro Gredačac. Trenutak koji traje.
1: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

3. maj donosi završnicu manifestacije. U 18 sati i 30 minuta u gradskom kinu slijedi promocija časopisa za kulturu Divan, a u 19 sati završno književno veče, koje i ove godine zatvara dane posvećene književnosti u Gradačcu.

Da bi noć bila svjetlija, do prvih pjetlova, noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

U okviru Kikićevih susreta subota 23. maj donosi završnicu manifestacije. U 18 sati i 30 minuta u gradskom kinu slijedi promocija časopisa za kulturu Divan, a u 19 sati završno književno veče koje i ove godine zatvara dane posvećene književnosti u Gradačcu.

Svijeta slavio je finalu na crvenoj šljaci Foro Italica rezultatom 6-4, 6-4, a tim triumfom postao je tek drugi igrač posle Novaka Đokovića koji je uspio osvojiti svih 9 turnira iz serije Masters 1000, najvećih takmičenja izvan Grand Slam turnira. Đoković je kompletirao taj niz 2018. godine u Cincinnatiju sa 31 godinom, a potom je svaki od tih turnira osvajao najmanje 2 puta. Sinner sada ima 24 godine i uoči Roland Garrosa ulazi u izuzetnoj formi, dok je njegov najveći rival Carlos Alcaraz trenutno van terena zbog povrede desnog ručnog zgloba. Italijan je pobjedom Rimu produžio niz na 29 uzastopnih triumfa. Posljednji poraz doživio je 19. februara kada ga je Jakub Menšik zaustavio u četvrtfinalu Qatar Opena. Sinner je ove sezone na šljaci na omjeru 17-0 i sa takvim učinkom dočekuje French Open koji počinje naredne nedjelje. U ženskom finalu turnira naslov je dan ranije osvojila Elina Svitolina koja je pobjedila Coco Gauff. I drugog takmičarskog dana na evropskom judo prvenstvu u Katama evropski judisti su pokazali zavidan nivo izvođenja formi, a pored seniora koji su nastupali na tatamiju su se pronašli i takmičari kadetskog i juniorskog uzrasta. Posebnu pažnju i izuzetno emotivne reakcije brojne publike izazvali su nastupi u disciplini adaptivni judo, u kojem je bronzanu medalju izborio bosansko-hercegovački par Azra Dedić, Ela Čehajić. Zlatom se okitio i nizozemski par Nick Bishop i Marijake Hells, dok su se njihovi zemljaci Saša Mulder i Abigail Tennyson zauzeli drugu poziciju. Finalnom dijelu takmičenja u Areni Hills prethodila je ceremonija svečanog otvaranja, a prisutnima su se obratili predsjednik Evropske judo unije Laszlo Toth i ambasador Japana u Bosni i Hercegovini Tokoshiro Aiki. Prvi čovjek evropskog džuda pohvalio tehničku organizaciju, a ovu priliku je iskoristio i kako bi Branislavu Crnogorcu dodijelio prestižnu nagradu Hero of the Year, dok je proslavljeni BH džudo stručnjak i potpredsjednik Džudo Saveza Bosne i Hercegovine uručio prigodne poklone Tothu i japanskom ambasadoru u našoj državi. I za kraj je još jedna vijest o borilačkim sportovima. Conor McGregor vratit će se u oktagon prvi put nakon 5 godina kada se 11. jula na UFC 329 priredbi u Las Vegasu bude borio protiv Maxa Holloway-a u welter kategoriji. 37-godišnji Irac nije nastupio još od 2021. godine kada je doživio poraz od Dustina Poirera i pritom slomio nogu. Povratak je prvobitno bio planiran protiv Amerikanca Michael Chandlera 2024. godine, ali je McGregor otkazao borbu nešto više od 2 sedmice prije događaja nakon što je slomio nožni prst. Borba protiv Holloway-a bit će revanš njihovog meča iz 2013. godine u perolakoj kategoriji kada je McGregor slavio sudijskom odlukom. I eto tako, vijest po vijest, mi se polako približili smo i dođo smo do kraja još jednog sportskog oka. Nadgledali smo, pratili sve ono što je bilo relevantno i što je bilo važno u prethodnih dan, dva, da naravno podijelimo sa vama, ali sedmica tek počinje i naravno za očekivati je veliki broj sportskih informacija i događaja koji će sasvim sigurno pronaći dakle svoj prostor u jednom od naših sportskih jutara koji su pred nama u toku sedmice. Naravno, vama još jednom hvala što ste bili dio ovog sportskog oka. Ostanite i dalje uz nas.

Da bi noć bila svjetlija, do prvih pjetlova, noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam